0: Good. Encam adı salandı. Ve banga reberi PKK Abdullah Öcalan, partiya karkerin Kurdistan'ı PKK çeke hodani bu. Le Türkiye'de asla parlamentoya da bedehan kombun çe bun ve pevajoy da. Nikaşen duru direş hatın kirin. Seroke parlamentoya numan kurtulmuş komisyon eki avakir ji endamin partiyen siyasi kuteda cigirtin. Peşte civinin ji her beşin civakera rapor hatın amadekirin. Hevi ben davariya ama dekirna çerçeveya yasayak hebu lehejib cine hatiye. Daraya gıştı da bavariyek peyda buyaku, vaki ku pevajo ravestiya be anji hıtımi be. Dimeşa Amed'e de bi hezaran kes beşdar bun. Parlamentera Şırnaxê û Berdevka Gruba Dem Parti Ayşegül Doğancı dibe meşe de amade bu. Vej bu gohtarin me li ser ve pevajoye û bendewariyan nirxandinan kir.
1: Hevi û bendewariyê me û hevi û bendewariyê gel û em bêjin kolana Amed îro memeşe de dît ve kevdune gel dixwazin gavên şember yê ku jiyana wa bi guherê bê avêtin îca ev hêviyê ku heta îro ji bo aşitiyê parastine mezin kirine her çiqa xirabî dîsa jî xwestine hêviyê xwe yên aşitiyê mezin bikin dixwazin îca bi qulubê tiştekî mayinde bi çava bedîtin, bi dil bê hîskirin, ziman bê guhertin, rê û rêbazek nû derkeve holê, tiştên ku berê çêbû nejwa, hin ders derxin, hemû ji bo hemû aliyan dibêjim, lê bi taybetî îro kesên ku li vî welatî desthilatdarin, divê vê dengê bibihzin, divê çerçeveyekî yasayî ji bo kesê ku dixwazin vegerin. Çekî xwe danîne heta niha. Ancî dixwazin berdewamiya çekdanî nebînin ji bo wa hukûqek nû bê amade kirin û bingeheke hukûqî jî divê bê çêkirin. Ev yasayên hani ne zehmetin em zanin ger biryarek bêdayin ger bê xwestin ve wextek gelek kin de jî kurt de jî ve ev yasa ji meclise derkevin. Ya di doyê jî rewşa Rezar Öcalan jî hiviya dişkine. Çiva hiviya dişkine? Diveyca revş ve derece bi guhertin. Naha muhatabeki serekeye esasiye. Bangavaziye gelek girinkir. Peşti bangavaziye avi pekeke hafesikir. Peşti ve jî çek şavutandın. Duhazın ve çek dani neji bidin berdevam kirin u dibêjin ev biryarek bê vegere biryarek stratejike dema mirov dinêrî tiştê ku heta îro weke gavên şember bi bangewaziya Öcalan dest pêkiriye û gehaye vê astê divê mirov li gor wê jî bersivek bide xwestina gel çi dixwazin dibêjin bila şart tümerci Öcalan îca biguher çi dixwazin dixwazin yekser seran ser pêra teklatiye kidanin. Rojne meger duhazın pırsi xoy bikin. Revşen bir duhazın ser revşa gelen peri en bejin bu akıbın. Ev bingeh çeyna be. Edema ev bingeh çeyna be hevi ten şikestin. Yani bu avayi fiili hin tişt hatin kirin hatta. Yiro le ica em gahane sinori tiştin ku bikirinin fiili dibi.
0: Seroki MHP Devlet Bahçeli Roja Seşemi jbu rojnameyek Axivê û destnîşan kir ku ji bo vê pêvajoyê gavên nû hewce ye. Bahçelî dibêje ku ji bo Abdullah Öcalan statuyeka nû were dayîn. Navê statuya wî jî koordînatorê siyasî ê pêvajoya aştiye be. Dem Partî jî daxuyanî û banga Devlet Bahçelî girîng dibîne. Lê heta niha ji bo vê yekê tu gavek nehatiye avêtin. Ez Hatice Kamer, mibê raportê ji Amedê ji we re ragihand.